Ni ya bayo. Sai, aku nak tanya mu ni. Mu mari duano, napa penuh? Dale go tu basika tu mun sai. Alo, hamo hegela. Oge ngata bage salo gumo de kato. Mu beli bage gapo sai. Ambo learning ke online ya bayo. Nogi kedap-kedap malah mai.